Kawa Şeyh Ali, endamî Parlamanî Kurdistan la fraksyon ya girtû dalet, katek siyaset û kompaniyakan la serûyî berjewendî niştîmanî hewlatiyan dibin qîranî kareba la Iraq û Herêmî Kurdistan tenha kêşeyekî teknîkî yan kemî de hatiniye. Balkû nimûneyekî rûn li wî çûn berjewendî siyasî ya xwed bazirganî detwanet bi ser mafî seretayê hewlatiyan zal bet. Katek birpirsan li birî parastinî berjewendî giştî bîr li razîkirdinî kompaniyakan yan arastî û berjewendî derekekan dekenewe li koteyê de hewlatî dibete qurbanî. Birpirsanî rûnakî dalên herêm parî ghez bo berhemhênanî kareba didet, balam kompaniyakanî Mas û Qeywan nizîkî 1400 megawat kareba bi Bexdad defroşin û herêm hîç dahatekî lê nabînet. Em yarîkirdina barista tenha nîwî wêneke ye, çûnka dahatî ew henardeyê digerêtewe bo herêm û hewşeyê meqase ye. Beşek li şeystedarekanê kompaniyakan lê hikûmetî herêm ke kareba defroşin bi herêm datepoşret. Li henardeyî kem de nizîkî li seda heftew li henardeyî zor de detwanet bigate li seda sedî şeystekan ye. Rolî damezrawekan bi taybet wezaretî kareba bi kirdewe parawez xirawe. Eger wezaret hişta berpirsiya re bo çî biryar danûstan ragihandin kokirdinewî dahat û qerzekanî kareba ta êstaş li destî wezaretî karebanî ye. Kompaniyakanî berhemhênanî kareba bi miqase qerzî xweyan li dahatî firoştinî kareba bi Bexdad li herêm werdegirin. Belam herêm razî nîye qerzî kareba lê hewlatiyan bixate ser paşekewtekanên bi miqase. Katek kompaniyakan qerziyan lê hikûmeta kareba dekujêninewe li ser hikûmet û hewlatiyan û hesab bo hîç nakin. Katek hewlatiyan qerzarî kareban, hikûmetî ji kareba li ser hewlatiyan dekujêneta û hesab bo yasa û hal û guzaranî xelk nakat. Li hemû halatekan de bêguman hewlatî dekirete qurbanî. Li Iraq dîmeneke zor xirabtir bûye bi pey lêdiwanî Qasim Fehdawî, wezîrî pêşûyî kareba Iraq. Siûdiya katî xwê ke ew wezîr bû amade bû kareba bo Iraq bi nizîkî 2-3 cent bo her kîlowatek dabîn bike, balam pêş wajokirdinî girêbest Heyder Abadî agader kirawete û kenê ket. Û projeka rawestiyan rawe. Li katek de Iraq berdewam bû li kirinî kareba li Îran bi nizîkî 8 cent bo her kîlowatek. Katek wezareti kareba Iraq halbijardeyekî zor herzantirî hebû 3 cent balam دچید به 8 سنت دیکرت ام ماده نبو با چار سری او گرفته و بردان بونی ل به هدری بدد سیاست چوت سروی بر جواندی ولات و هاولاتیان و انتیما با شوینی تر هبو کت یک بر جواندی سیاسی یا کمپانیا ل سروی بر جواندی نشتیمان و هاولاتیان دادن رید قیران چار سر نکرد تنها بر قرسکی ده گویزرت و با سرشان هاولاتیان حکومت دبید با پرستنی ما فی هاولاتی بریار بدد نک بۆ رازیکردنی کۆمپانیا یان هەر بەرژەوەندێکی دیکە.

Encumenî Balê Rojnamenûsanî ya Girtû pîrozbahiya dîda mizrandinê saytî Kurdî deket. Çend têrişekî mûşekî kiraye ser Zirgozalê nêzik li şarê Silêmanî û berpirsekî Komalaş zanyarî li berê hêrşekewe didat. Wezîrê Wezerê Amerîka rê digihînet Washington amade sûdtemenî atomî bo Îran dabîn bikat.

Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyoya Spêde FM. Li ser frekwensiyên 106.1, 106.3.

dar bûne. Hevdem dedemê destpêkirina rekeftina Agirbestê li tirşine yekiya 2025 were jimareya şehîdan geştîne 1372 kesan demeke da hêzên Îsraîla dayîker berdewamin li dijwarkirina durpêç û herwesa binpêkirina rekeftinê. Li berdewamiya bizavên sîstematîkkirin dayîkarî îşbûyî bi cihîkirina pîrûziyên îslamî. Desthilatdarên Îsraîlê bi hêceta wê yekê ku navên wan yên cejna xwe temama beşên mizgefta Îbrahîmî li bajarê Xelîl li bereya Rojavaya Felestînê dayîker. Kontrol kirîne û rêkê li hatina jûra nivêşxwînan yên musulman û îslamî dikin. Li bara vê yekê jî Muncid el-Ce'barî dema reveberê mizgefta Îbrahîmî ragihandî ku supa dayîker mizgefta wan îşbûyî demê deh rojên temam ji dendestê wana derê xistiye û nehêlaye. Tekezî jî kir ku serbarî wê yekê ku ev pêşilkarên henê bangdan jî lê 21 Hizêrana rabûrî da divê mizgefta mêjûyî da hatiye qedexekirin. Ev herişew herwesa dezdirêjiyên henê hevdemin edgel pêleka berfireh yên akincîkirinê û herwesa têkdana xanî û damezrawên Felestînî li parêzgehên cuda yên bereya Rojava Kulgor amarên fermî bi tinê di heyva rabûrî da pisadan binpêkarî û herwesa kiryarên tundûtijî ji layên cuhiyên akincîkirî ve hatine tûmarkirin. Eve jî rewşeka matirsîdar li deverê dirûst kiriye. Li çend deverên cuda cuda yên Sûriyayê xwepîşandan dijî biryara hikûmetê ya girankirina bihayê sûdtemeniyê hatine encamdan. Piştî ku Wezareta Wizê ya Sûriya bihayê benzînê bi rêjeya 128 herwesa gazwaylî bi rêjeya 140 û gaza malan jî bi rêjeya 108.8 bilind kir. Beşek ji welasiyan li parêzgehên Helebê û Dêrzorê herwesa Heseke û Idlibê derbirîne ji bo nerazîbûna xwe derbirin û herwesa xwepîşandan encam dan. Xwepîşandaran bi sotina tayîreyan jimareyek rekên serekî li berdem hatinûçûna daxistin û daxwaz ji hikûmetê kirin ku çav bi biryara bilindkirina bihayên sûdtemeniyê da bixişineve. Ji layekê dîve jî Wezareta Ragihandina Sûriyayê ragihand ku egerê girankirina bihayan vegerandeve ji bûyîne cîgiriya bazarên cîhanê yên Wizê. Arusa guşarên li ser şiyanên palawtinê jî û bi piştbesina mezin bi înana ji derve arwesa diragihandinê da tekezî li ser wê yekê jî hatiye kirin ku ev bihayên henêyên hemîşeyî nîn guh jî mekanîzmeka guncayî hatiye dabînkirin ku egerên têkçûyên nêvdewletî daketin bi xwe vebûne dê biha jî hêne kêm kirin. Husiyên Yemenê ku ji layê Îranê ve piştevanî li wan hêtite kirin, ebdehan mûşekên balistî û herwesa firokeyên bêfirokevan binkeya asmanî ya Şah Halid li başûrê Siûdiya kirine armanc. Peyvdarê serbaziyê Husiyan Yehya Serîye ragihand ku eve bersivek bû pitir ji 300 herişên asmanî yên Siûdiyayê ku di demê 5 rojên rabûrî da ji bûyî ser parêzgehên Yemenê encam dabûn. Serî Edyar kir ku wan cihên firokeyên şerî, herwesa radar û herwesa ku gehên teqemeniyê û jêrxanên binkeya Şah Halid li devera Xemîs mûşeyt kirîne armanc. Herwesa tekezî lê ser wê yekê jî kir ku siyaseta bersivdana dûrpêçkirî dê berdewam bîtin û hûşdarî jî da ku heta herişên ser Yemenê nehêne rawestandin, herişên wan ji bûyî ser deverên Siûdiyayê jî de difwa inutunu de berdam bitin. De daxwaniye ka xwada de konferansa ka gishti ya ajansa nevdewleti ya wizeya atomi li Vienna, Şahzada Abdulaziz bin Selman, wazirê wizeya Suudiya aşkara kir ku welatê wana şiyayîne kujmeke zûr li xama uraniyumê li sinûrê Medîneya Munewwerê ببین نه. الگور را گهندنا فرمی کوج تلویزیون فرمی سعودی راحتیا بلاف کردن قباره او خام هاتی دیتند گهت 110 میلیون تن کوپک هات نج کمک
تکلو هر وسا کمبونا کانزایی

ku dewlemendin bi madeya uraniumê. Ev pêngavên stratejiyên giring beşekeje hewlên Siûdiyeyê îşbûî perepêdana kertên wizê û herwesa bigirxistina ji derên siruştî bi merema vedîtina amancên bihêsin di buharên wizêyên navokî û herwesa pîsa şazî da. Vedîtina ev kujmê mezin li xame uraniumê pêga stratejiya Siûdiyeyê li nexşa wizeya cîhanî da bihêsir diketin û dergeh îşbûî harîkariyên nevdewletî di buharê teknolojiya atomiya aştî xwazana vedketeve demeke da welat berdewame li firankirina û berfirehkirina hemecûrkirina jêrxanên aboriyên xwe û di çarçûveya dîdgeha mezin da. Diçîne nûçeyeka zanistî. El gor lêkolîneka nî ku edguvara geofizikal research letters ya zanistî da hatiye belavkirin hesara Atart wek biçûkterîn hesara komala tavê zûtir û pitir ji hejmarên pêştir ripirê proseya jinavçûnê û biçûkbûnê bûye. Lêkolaran îşbûî wan aşkira bûye û derketiye ku tîreya giştî ya vê hesarê ji demê dirûzbûna wê heta nûke nêzîkî 19 kîlometran kêm bûye. Eve jî nîşan didetin ku kişan û biçûkbûna Atart 10.3% pitir ji xemlandinên berê. Ev vedîtina henê piş bestinê bi data û herwesa wêneyên geştiya asmanî messenger ya dezgeha NASA diketin. Zanan amaja bi çendê jî diken ku ev kişane wê yekê derdixetin û aşkara diketin ku navka Atartê diberheve mezintir bîtin yan jî pileya germa wê ya destpêkî bilindtir bûye. Ev encamên nû ne tenê îşbûî Atartê girengkin belku rêka xwexweş dîketin îşbûî têgehiştinê ji çawaniya gengeşekirin û herwesa kişana tanên berdîneyên dî yên ku malaya tavê wekî merîxê û heyvê da ku bizanîn erê ev tanên henê jî di dahatî da dê berdewam bin li ser proseya sarbûnê û ji dezdana germa xwe ya navokî